0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: گنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.